0: עוני מוינקיל רישק איסניק, שיערי רידיוס. ריחון שכתיקונחיק, ריחון שכחניק, שי חונם. כתיקות, כנוכל רי, כגיק אמנרי, ותוך בליל וכאשל וואש קיצ'ק. רומל רצ' שריאוך, וכך שכונילה רצ' רידיוס. ארי איש, איש רולאו רידיוס. איש, רי איש רצ'וץ' רידיוס. רוג ריאות וקופ רידיוס, ששייתך צ'וויץ', אינשין כהו ריאותי כבליל. הון צ'ירי, ריקייקו בווי. כתקות, כנוכל צ'קילה אחת שיקי ריצ'ק עוצק כבנו. רומל רצ' שמנקות חון כקווין צ'או כוחק, הון תיקי בליל צ'ק, צ'וויץ' ריקו חום צ'ק, שיערי רי חסוס קריסטו. כתקורי, וכהון גווינק, שפווי ותיק בליל רי, כיקנק רוג כנפק, רוג סקפק, רוג עוצלח תקפק, רוג צ'ק, רוג חייס, רוג קים, ריצ'ק כובן רונוכל גווינק, כקלחן נרי, כקלחן רי, פריק איך רומל צ'ק פנרי פריק אק, אריק אק, כוכרי פריק אש, ריוג'וק אב רונוכל וצ'ק גווינק. ושיאק ריצ'ק פווי ריטיק בליל, כוצ' איכו, כקנח רי, ריח צ'ק כוקם נחון תוכבל וכאשל רי, וכקעתו בי ריצ'ק, כסאצ' וואצ'רי, כתקורי ריח צ'ק, כל תכנה. חינה קורי חצ'ק חונצ'י כקעש פריק אק, למען יוותם תח שרי איש, אישני מרצ'וץ' רידיוס, את שרי רושלה בל רידיוס, כנחינק כאן איווק רי איש, וכווינק כוק איס ציח פווי רינים רצ'וץ' רידיוס, כוקמיסח נרי ערי. רומל רצ' שרינים רצ'וץ' רידיוס, תיוש לחו בנתחיק. כתקורי, ונים רצ'וץ' רידיוס רי, אישנה קורי. מוסובה פן ריב חון, וכאוכון ווינק כוצ'ומח שנים רטמבל צ'וואץ' ואווץ' ולאורי, צ'ומושרי סחבאצ'י אקן ריב, ארץ' כוכירי רטמבל. רומל רצ' שרי רטמבל, ואווץ' ולאורי, צ'וך צ'וואץ' רידיוס, שני חרי ציבטליק.
1: רידיוס כאוסוב ריאנים תק כתמבל ווינק, פרי כיסו אוניק אהרה.
0: כתקורי.
1: ריח אושל, רטם ריקי צ'ומבל ריאנים תק כתמבל ווינק, רטם שמנקוטה וצ'וקאפ וקיצ'ו מבל רי.
0: רומל כוואו רי. מקוט חון גווינק כוכחילה אקן ריב כומל רי גווינק. רומל רצ' שרונוכל רי חסטק וואץ' איווץ' רי איש. רי פאבלו, רי אפולו, רי סייפס, רי אוואץ' ולאו. רי כאסלמניק, רי קמיקל, רי אוצ'נים, רי צ'ויק כביך. רונוכל איווץ' רי איש. קטגורי רי איש, איש רצ' רי קריסטו, Eri Cristo, Rech Ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha uch upatanihel ri Cristo. Euch mortom chrech ri kutalik uchastak ri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri each mortom, a rekaske rektachik che mankikik esht ri kitzik. Chwech ri in mangnim tauk ik, cheri ish kiban katok tzik panuwi. Onk kiban katok tzik panuwi nik ach winak chik. Man kiban tane katok tzik panuwi ri in. Kasikna kut sheri nu chomanik, man kot kinu chap wii payachnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kin kanak in. Rikatal tzik panuwi in, areria hawshel. Katekut, mi ban katok tzik are tak chi maha kopon rik ik. Chiweyek ri upet bal, ria hawshel. Riare, kutsikna ri, ריצ'ך פווי ריק ותליק פריק אקום. אקוק אותנרי ריקי צ'ק רונוכל כנימה ריווינק. כתקורי, כונוכל כגיקם נרי, ריקי כחיל צ'ירומל רידיוס. פרונוכל וחסטק רי, יצ'לשיק, ריאין שינקוך ויפ צ'יווש איש. אין, חונקם פל נוח, ריאין אריה פולו. ארץ' כי ותמח חוק אוך, ריציך צ'חיו עקוביך. משקש פווי ריצ'יבה תליק. ארץ' רי איש מנגנימל תח כנאו, ארץ' צ'י קיה איווץ' רוקחון, אקי כוללה חונצ'ק. כתקורי, חצ'ין חלכוך כובן צ'וויץ' עד, חסרי כאוו כשמנשת היום צ'וויץ'. כתקורי, ושי היום צ'וויץ', חסקו צ'י שנימל כבנו, חצ'ה מנשת היום צ'וויץ' ורי. רי איש, איש נוחי נקצ'ק, רי איש, איש פינו מלאך תקווי נקצ'ק, מנקוק דרי אוך, שישושיק איש אחאווי נלאב. חינק עוד, Usnakuri weta kisha hawinik are chokuheri uh. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumal rech, ri in kinchomahri ishuhu ushisahri dios. Ri uh chi uh takonelap. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katoksih pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech riuwachuleu. Uhrech kayem kechri e angelip eriwinak. Ri uh kash kachabeshik. Uhmosh rumalut erneshikri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelap chrechri Kristo. Ri uh uhtukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlak ikihil. Kateko tri uh etselam kawach. Chikamik nari. Ri uh kuchnumik. Chakik kachi. Uch anlik. Kabanak es chakich. Eri uh uhbinel manak ot kachoch. Ri uh. Siblach kuchkosik aretakchi, kuchchakon ruk wek kabri, wek itselash kawach, riuch kuchteuchunik, wek bank esch kech riuch, kak ocho, wek itsel katsihoshik kubanik, riuch, kakakuba uk osh riwinak, riuch, uk bes rech riuachuleu, katekuri, shaskamikri, uk olival rimes rech riuachuleu, mankins ibacht weri, chiwecharech, kelik ish, shaniare king wachiri ish, Kiweta mahweri ishlok alahtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwahtih chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rumarrech cheri in, rumarri utzlachtih, shishing walkuwalah rukri Kristo Jesus. Ri in sibalah kin komihweri chiwech, chibanaha chari in, rumalkuwaweri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alahtuk ohol, Eriare, chemankuk eshtari utzir chilechri ahaushel. Kunati sahri, chiwech, rihetak nupisha puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihoch in, paronohel kolibal, hawik owirik omontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chiman nacht chiwa kinoponna pari itinimit, wejeri krahri Dios. Eman kibanta katochtzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibalri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish, lare cheri in kinoponna pari itinimit. Ruk hun che, on ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, cheman kot heri, chikishol riwinak cheman hunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chilech. Ri uchuchpul. Kategori, ri ish, siblah inimarisami wip. Eman kashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakili wuk. Kategut, inko chishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tzih puwiri hun, cheshbono were. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pari ubiria haushel Jesus, iriqomt ba iwit ri ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukab ri haushel Jesus, chakachaba ubi we hunwinak ri, chrechrik ashtok, arech kik izzih puwi ri ubaqil, arech kikoltak ri rushlabal pari uqih ri haushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech, lamang iwetam tak che ruk hubiq, uk ushal ksipohu wash runuhel ri qor, Chikikaw birik asinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimak ih. Mangruk tarik asinak chi uk ushal. Onruk hun supnik uk ushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklak tzik asimus. Aritakchi, shintzibahu bi uparinu uch chiwech, cheri ish mishkohi kuk, ri itzel takwinak. Mangaret shin choman chikechri itzel takwinak,